0: Boys.
1: Boys.
2: Boys.
3: I 1727 stod det et blodig bryllup på Hovet i Hol i Hallingdal. Der kom det til slåsskampen mellom to karer, og det gikk på livet løs. Og da batt de det som to karene imot innan, med ryggen, og så spenner de et belte rundt dem. Og det ble kallet for beltespenning. Og da høgde de innan da, bakover med kniva, og det helt dem på med til den ene seig død.